mete jugu yake selo mate yele feka soro nikuti fe ika moro langolo yake na wolo la mina kana foki mala dide koneni ale kama moro yake hora nyetala la bantaka kula netofe yera wolo amine yake kamalira butaka dangola jie fambe.